0: iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5 minut čez 7, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, sreda, 13. maj, Jeger, ti ne želiš dobro jutro.